Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

kad prijateljstvo prerasta u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Nacionalni restoran

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na A3 Team homologacija@gmail.com ili na

0: Dobar dan sa talasa magičnog Mag Radija i kao što sam bila u prilici da najavim, danas razgovaram sa Bekijem Bekićem, dobro poznatim estradnim umjetnikom i velikim prijateljem naše medijske kuće, čije numere veoma često idu na talasima magičnog Mag Radija. Dobar dan Beki i dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našo, želim vam svako dobro i drago mi je za ovo što ste rekli, ove lepe reči o meni. Ja sam veliki prijatelj i fan sam vašeg radija, slušam ja stalno kad god sam u vožnji, stalno Elmag je i Mag je sa mnom, tako da uživam uz vašu muziku koju puštate i mislim da ste, to moram da kažem, da ste najbolji radio. I nešto samo što moje puštate pesme, ja ne kažem to zbog sebe, nego ja slušam i drugo što puštate, stvarno mešate, ima dosta muzike, dosta muzike. S obzirom da kod nas, recimo u Srbiji, su promenili, pa je to sve na neki način sve isto okreću, nema živog čovjeka u nijednom radiju više, sve to kompjuter, a vi imate živog čovjeka kad priča, kad nešto kaže, a to je bitno.
0: Hvala vam puno, to je zaista veliki kompliment za Mag Radio. Razlog vašeg dolaska jeste zapravo vaš novi album, dakle u pitanju je novi set pjesama u okviru kojeg se nalazi i jedna duetska numera, ako se ne varam, pa eto, ako možete da nam kažete malo više o svemu tome.
1: Pa ovako, to su u stvari, ajde da kažem, jedna duetska pesma, jedna pesma je trio. Da, trio. Došao sam na ideju, to je pesma o Guči. Da, to je u Srbiji tako festival jedan koji je festival trube. I pozvao sam Radišu Uroševića i Acu Ilića, tako da smo nas troje otpevali tu pesmu, napravili smo i snimili smo spot, ovih dana treba da izađe, a album je pušten na digitali, a je duet sa Snežanom Đurišić, da, pošto radim ja stalno sa njom i eto, napravili smo jednu pesmu i tako smo i nazvali i Veruj mi.
0: Sjajno, sjajno, bit će to zaista onako zapaženo, budući da su i duet i trio, kako ste već naveli u pitanju.
1: Pa već vidim, pred možda dva dana je to izašlo, ali vidim da ljudi slušaju i gledaju, pošto ali još će to biti kad snimimo i spotove i kad se izbaci. A inače sam album nazvao ovih 10 pesama Dva sina, kćeri dve.
0: Eto, super.
1: Ima dosta tu pesama, ima dosta šarenih, interesantnih pesama, veselih. Ima jedna pesma, moram to da kažem, da sam posvetio mojoj mlađoj ćerki, Sari, pošto ranije sam snimio za Emiliju, sad Sara, da ne bude, da se ne ljute.
0: Da.
1: Tako, u stvari, zašto sam, nisam htio, ona nije htjela da snimam za nju pesmu, međutim, njen sin mali, koji sad ima 7 godina, kaže, deda, kako to ima pesma za Emiliju, što ne napišeš pesmu za moju mamu?
0: Sjajno, on vas je motivisao.
1: Jeste, i onda sam to napravio.
0: Odlično, odlično, svaka čast. Vjerujem da će zaista sve te numere zaživjeti i biti aktuelne, naravno, ovdje na našim talasima. Eto, budući da ste vi počeli karijeru u zlatno doba jugoslovenske estrade, šta je to što vam najviše nedostaje iz tog perioda, a što današnja muzička scena nema?
1: Pa najviše mi nedostaje ona prava muzika, po restoranima, po kafanama, nedostaju mi one prave kafane gdje se dolazilo da se sluša muzika, a sad se dolazi da se igra ili da se, i kažu, idemo da se zezamo, ne kažu idemo da slušamo tog i tog, nego idemo da se zezamo. Nedostaje mi druženje, mi smo se nekad družili, poštovali, bili smo onako svi zajedno, nekako uvijek smo se u jednoj kafani svakog dana nalazili, tu su dolazili glumci, pevači, svi muzičari. Jedna smo, mi to kažemo, tezge, poslove nalazili. Ako ja sam bio zauzet, onda dam predlog da mog kolegu uzmu ili nekog tako. Nismo bili ljubomorni, znači poštovali smo se i nekako bili smo ta nekako kao jedna porodica.
0: Sjajno, sjajno. Napisali ste i prelijepe pjesme kako za sebe, tako i za svoje kolege. Da li se u vašoj autorskoj fioci, pod navodnicima, nalazi još neka pjesma koja čeka pravog izvođača ili pravi trenutak?
1: Ima, naravno. Ja sam dosta, na neki način svaki dan nešto radim, nešto napišem, nešto, što kažu, švrljam, šta radiš, žene kaže, šta, opet nešto švrljaš. Da, ali ne znam, ne mogu da sedim kod kuće onako da bi samo bulju u televizor ili čuto. Uvijek nešto radim, uvijek nešto napišem, uvijek ja kažem, nikad se ne zna za koga će ovo biti dobro i tako.
0: Da, nikad se ne zna kome to može biti baš namijenjeno. Ne možemo da ne napravimo osvrt na Maramu Šarenu, koja je i danas veliki hit. Kada ste snimali ovu numeru, da li ste imali osjećaj da stvarate pjesmu koja će trajati decenijama?
1: Pa nisam. Mislio sam da, ja sam tu pjesmu, nevjerovatno, kad sam je snimio, tad sam osjetio da mi se sviđa, jer je poletno onako vesela. I kad sam je snimio, došli su tu dosta kolege, bio tu Šaban Šaulić i ja sam dosta, na neki način svaki dan nešto radim, nešto napišem, nešto, što kažu, švrljam, šta radiš, žene kaže, šta, opet nešto švrljaš. Da, ali ne znam, ne mogu da sedim kod kuće onako da bi samo bulju u televizor ili čuto. Uvijek nešto radim, uvijek nešto napišem, uvijek ja kažem, nikad se ne zna za koga će ovo biti dobro i tako.
0: Da, nikad se ne zna kome to može biti baš namijenjeno. Ne možemo da ne napravimo osvrt na Maramu Šarenu, koja je i danas veliki hit. Kada ste snimali ovu numeru, da li ste imali osjećaj da stvarate pjesmu koja će trajati decenijama?
1: Pa nisam. Mislio sam da, ja sam tu pjesmu, nevjerovatno, kad sam je snimio, tad sam osjetio da mi se sviđa, jer je poletno onako vesela. I kad sam je snimio, došli su tu dosta kolege,

0: poletno, onako vesela. I kad sam je snimio, došli su tu dosta kolege, bio tu Šaban Šaulić i moje menadžeri ovi koji su slušali ceo materijal. Ta sam imao Konja Vrani sa Zlatni i tako dalje. I oni su rekli, mislim da ova pesma nije za tebe, za Marabu. Kažem, zašto? Pa ne, nešto mi ne, nije za tebe, ti si pevačina, da pevaš dobre pesme. Ovo su kao, malte ne, dečije pesme. I stvarno meni oni me ubede. I ja skinem s ploče. I dođem kod kuće i kao gotovo, tad sam se tek oženio. Moja žena koja nema veze s muzikom, znači, ali i pita, završeno, kažem da, sve je završeno, kažem mogu li ja da čujem to. Tad su bile one kasete, ja ih pustim i ona sluša, kaže nedostaje pesma Marama. Ja kažem skinuo sam, zašto? Preko ne sviđa mi se, to je bez veze neka pesma. Ona ovako kaže, pa izvini, kaže možda se ja ne razumem, ali meni, ne razumijem ove pesme, možda su ovo stvarno kvalitetne, ali ja ih ne kapiram, meni se jedino Marama sviđa. I onda ja sutra da kažem, daj pozovi ove tvoje koleginice, komšinice, kad pijete kafu da vidim sa njima. I naravno, krenemo mi, Beki, završio si, da, mi slušamo i ja im pustim Marabu, kažu, ovo je najbolja pesma, ovo je najbolja. Svi se, svaka žena se uhvatila za Marabu. I ja onda okrenem menadžera, kažem, slušaj, ipak stavi ti onu Marabu, stavi je gde god hoćeš, ali pusti je, zbog mene. Kaže, pa nemoj da nam pokvari ploču i CD, neka, stavi je tamo zadnju. I stvarno, mi nismo ni hteli da je reklamiramo, ona je sama našla put.
1: Eto, napravili ste odličan izbor na kraju. Jeste, odlično. Neka ti spontani izbori zaista budu i najbolji. A kada govorimo o novim muzičkim trendovima, kako gledate na sve to?
0: Pa dobro, to je sad moderno vreme i druga je publika, drugačije se sluša. Digitale je činila čudo. Ljudi sve mogu sad da slušaju, sve da čuju i onda malo su se možda umorili od ove naše muzike, pa onda slušaju tuđe, pa im se malo jedno vreme sviđa tuđa muzika, pa se opet vrate kod nas. Ja sam to odavno govorio, uvijek je rock and roll ranije 80-ih, vlado je 3 godine, prošle su njihove 3 godine, sad je red na narodnjake. I tač, uvijek je to tako bilo.
1: Budući da ima dosta mladih pjevača, koji biste zapravo mogli da izdvojite jedan kao najvažniji savjet za sve njih, budući da eto imate dosta iskustva?
0: Pa ja ne znam, ja ne savjetujem nikog, jer smatram da su oni vrlo pametni, vrlo pametni, vrlo, vrlo bistri i mislim da pametnije rade nego mi što smo radili. Oni znaju svaki svoj nastup, svaku svoju pesmu da unovče dobro. Mi to nismo znali. Mi kad smo bili najpopularniji, mi smo više radili džabe nego što smo zarađivali, nego što smo naplaćivali, a oni neće džabe.
1: Vi ste pjevali dušom.
0: Da, oni znaju, oni to oni ne pevaju što im se peva, nego to oni smatraju, oni su ukapirali da to je to posao, znači samo treba da radim, uzmem i završena priča. Ne interesuje ga kako će to da zvuči i šta će biti dalje. Ne gledaju za sutra, nego samo danas.
1: I za kraj, recite mi šta publika može da očekuje od vas u narednom periodu?
0: Pa ja mislim da uradio sam dosta pesama za ove mlađe pevače. Mislim da će se pojaviti, to sad ide ta malo preko tih YouTube kanala i tako, pošto slabo te televizije, slabo se ih gleda televizija i nažalost, ja kažem, treba radio da se vrati. Jer bez radija, tako si postaje zvezda. Mi smo ranije, snimiš ploču, ideš od mesta do mesta po radio stanicama i ovako pričaš i onda kontakti tih ljudi se javljaju. Sviđa mi se, ne sviđa mi se, nije bitno, ne treba biti sujetan, svako ima o svoje mišljenje. Ali tako se, tako nastaju hitovi, tako se sluša. Sad više po tim, preko telefona, retko ko sluša celu pesmu. To je samo krena dosadno, idemo dalje. Neće da slušaju. Ranije su ljudi imali nekako više strpljenja i uživali su. Znali su da uživaju u muzici. Pa ja gledam sad recimo ovi mladi ne znaju da uživaju dok piju kafu. Ja pijem kafu i kafenišem. Ja kafu pijem sat vremena. Znači, uživam.
1: Sjajno, bit će puno. Osim vaših novih desetak pjesama, bit će i dosta novih numera kod kolega. Tako da,
0: naravno.
1: Svakako. Što se tiče nekih planova, ovako za ljetni period, vjerujem da dosta toga je i kod vas u planu, budući da je jedna nova ljetnja sezona na pomolu.
0: Pa jeste, u stvari ima

0: već zakazane te privatne svadbe, zabave, to je već odavno zakazano, ceo juli, avgust, pa onda od septembra ćemo nastaviti
1: novi ciklus gostovanja. Jeste. E pa dobro, hvala vam puno Beki što ste izdvojili vaše vrijeme za Talase Magradija.
0: Hvala vama, svako dobro.
1: Eto, dragi moji Magovci, bili smo u prilici da čujemo razgovor sa Bekijem Bekićem, dakle njegov novi album kao povod za gostovanje na talasima magičnog Magradija. A sada ćemo biti u prilici da premijerno čujemo njegovu duetsku numeru sa Snežanom Đurišić pod nazivom Veruj mi. Uživajte!

0: Moram još da ti kažem, ovu pjesmu volim jer mi je muž daleko i onda malo me ljudne.
1: Nadam se da će muž ubrzo da se vrati i da ćete onako da padnete jedno drugom u zagrljaj.
0: Tako je, slažem
1: se. Eto tako. Dragi naši, ostanite uz Mag, jer nikad ne znate kakve čarolije ćemo mi da vam bacimo ovdje. Uživajte uz Harisa Džinovića i Jesu li dunje procvale.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobar dan još jednom, ja sam Kosta Miušković i družit ću se sa vama do nekih 3 sata, znači još samo malo, a tu je sa mnom u studio moja koleginica Kaja. Zdravo Kajo!
4: Ćao Kole, kako je ovdje dobro čovječe! Kako jel ti da? Instrumental dobar?
3: Jel
4: dobar
3: da?
4: Dobar instrumental i muzika, sve ti ođe dobro.
3: Znači ođe stvarno na Mag Radiju, nema šta,
4: može atmosfera. Može li neka ženica za mene kasnije?
3: Ajde može, pa, šta bi ti voljela da čuješ?
4: Pa ne znam, ovaj, dobra je muzika. Moram još da ti kažem, ovo je inače ona muzika moje mladosti. I onda kad
3: jel?
4: Jeste, i onda kad uđem kod tebe, ovo je da nastekla moderna ovo. Bolje da ne yes. pominjem koja... Ova, ja volim ovu muziku, brate.
3: Pa stvarno je fina muzika, zaista.
4: Ja tako, vratim se u neki lijep period, ono nekako, sad mi dođe da idem neku svadbu ili nešto. Ono.
3: Daj, treba da nam donesu neke čaše u studio i onda da razbijamo čaše tu po studiju.
4: Jo.
3: Da odmah nas izbace odavde.
4: A sad zavisi koja pjesma, ali generalno baš ti ovaj dobra lista. Ajdemo samo da vidim.
3: Jeste, evo, pa pogledaj ti samo tu. I Miroslav Ilić, i Dragan Kojićke, Halid Bešlić,
4: ja.
3: Dejan Matić. Znači imaš šta god hoćeš, šta
4: god
3: hoćeš.
4: Mogu li da te pitam inače kakav je koncept ovaj tvog programa kad se uključiš, ono...
3: Ođe na Magu, da. Na Magu ti mi pričamo raznorazne stvari, pričali smo i o zimnici, i o psihologiji, i o sociologiji.
4: Znači, baš ono pravo narodski.
3: Jeste, narodski, onako, ima raznoraznih stvari, eto i to. Slušaoci vjerovatno i znaju do sad ono da sam psiholog i da ću ubrzo biti psihoterapeut, pa ponekad malo i o tome pričam. Pričao sam im baš danas kako sam se ispričao s jednim drugom, onako ja i taj drug smo pričali o emocijama, nismo pričali o politici, podijelili smo to što nas muči i to je ono za mene bio pravi muški razgovor, a ne svađa oko politike.
4: Ma
3: i...
4: kakvi, to me ne interesuje, ne da sam antipolitičar, nego me to u životu ne interesuje. Da me nemojte dirati, ja sam taj tip, neću vas dirati, nemojte me dirati.
3: Tako je.
4: Bravo, to smo malo prije pominjali ovamo, muškarci bre, treba isto da im pokažu svoje emocije.
3: Jeste, treba, a gdje će bolje da ih pokažu nego uz narodne pjesme i
4: tako
3: evo
4: je.
3: Mislim kao što je to i Miroslav Ilić pa svi oni, Tomas Zdravković, oni su izjavljivali ljubav,
4: tako je, to se
3: znali
4: nekad...
3: su da pričaju iz srca, da onako, a ne mi smo nekako nekad stvarno previše grubi, zaista je, mi se čini.
4: Ko ti ide sad, molim te?
3: Sad evo Miroslav Ilić kaže pjesma o pjesmama, pa ja
4: pušimo
3: mislim
4: to, da puštimo onako, da ga pojačamo na
3: oćemo bre, idemo,
4: ajde.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Vaše najveće otkriće ovog ljeta sa vrh karticom Lovćen banke 24% popusta na 24 rate na kompletan cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Olomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.
1: Semir, Cerić Koke, Kafanica, 18 sati 48 minuta, to bi bilo to za danas. Želim ti ugodan ostatak dana, a sutra se družimo od ranih jutarnjih sati. Budi uz Mag!

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

0: Tvoj magični radio. Slušaj i na magradio.me.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Magični mag, slušaj i preko interneta mag.me.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.